0: Uistinu je dostojno i pravedno,
1: valoban mjelto je i pravo
0: spaso i
1: ljubosno,
0: da vas na ispati zahvaljamo tebi,
1: halad odjung,
0: Gospodine sveti oče,